Sintavi nindo nya iyondo sindu tukundindo na naitamani sindu na siniso oña radio nya RTG kubi nya no santa ya ando tukundi cuento tukundi nya nya isanana ta ayo na favi cuento vali que cuento na nuketra nya da tu na sin yo que nya ka que kuntan yo chinya ka que ku y na yubisa vira tukundi ibana na na na che o na sisto yora iyo y nya kuntan ni naranda tu na sin yo nya ka que da tu tukundu sindo nya tukundi nya chinyum vali nya isana chinyum ni na natayo na savi yo ke nya nunda tung tu kuyu sha nya shinto nya ni sa ke nya isana natayo ta ki vinda savi na shin ni ve na chita sha nu sha kun fa vi ra sha fa ke nya sha na te kun ti na natayo randa savi na ya na shin i ve na ya na ke ju ku i ve na ka china yo ke kya do ya chin sha ya yo ke ta kan ni yu nunda ki vi.